Sanga-sanga Inggris Meton Fox Niki Mewali Gus Dika Didiam Dumun Niki Reng Udara Dengan Siki Tembang Yang ni pering rejeki nomplok nggih dipogi dikala Meton Fox di jalan Niki wenton rejeki nomplok Niki mengudara gitu kan wenton 1 miliar Astungkare bareng-bareng Astungkare Tapi ini Meton Fox wentonnya bercita-cita nih mantis miliaran Niki Kasane onya, kasane dot bercita-cita kintu nggih. Tapi tenang Dumun, dados cita-cita sambil nyantai kopi Dumun semonton Fox nggih, ngopi kesarengin jajo. Oh, mantap sajane. Seperti Pak Mang Chandra santai di Bali nggih. Hidup di Bali mulai santai. Lah niki waduh nih lebih santai Pak ngakan weda niki ring payangan nih langsung makan-makan di manggul-anggul lekres tuh tiang tepuk demun niki ada mujair menune oh nasi rice ball udang wih pleceng nih wih ngiler bener niki pak weda ring payangan nih bemulih nih pak weda menden mulih pang benah otw kamu membantu niki membantu lahang nih Enak kang mau membantuin lahang yang membantuin Maya sehingga enggak balik karena membubar jalan nih Gustika. Ini gimana Pak Yan Sukarma sampunya rengin di tiang kengken nih Pak Yan Sukarma salam kenal gak cantik. Ane Gus bagus deh sehingga kalian salam kenal nih. Enggak balik karena membubar jalan malih nih Gustika nih nah. Niki mantan male Pak Kentut Anak Putra 1000 Niki M kone O M nya apa nih manis me oh nana cok mare ane bajang cok onyang pesu nih nah mare nih cara Gus Dika cok onyang mundur nih balik kanan ubah jalan nih kengkeng nih kasus seberat nih namun keto buang ya bagi-bagi P 10 miliar nih Gus Dika Nah, bercanda nggih semeton nggih. Lah mbah semeton Pak sampunan kije-kije dumun nggih nenten tembang dumun jagi mengudara turin titiang nggih saking Mang Jana kena kecangkik.